afemi wo yesu ni mo sibi pogu mo sibi pogu mi pa ma ni eniku mi pogu mi pogu mi pogu mi pogu mi pogu mi pogu amani ebia